0: Ben, pois, de esperanza imos a falar agora, que falta fai, a esperanza nestos tempos. E temos conosco a Toño Diz, ele é o representante, ademais do ser o impulsor da carreira de Leo, que se vai a celebrar este mesmo domingo, 4 de outubro, en Meis. Hoxe finaliza, creo que non me equivoco, esta medianoite, finaliza o prazo para inscripción para esa mesma carreira. Toño Diz, que tal? Moi boa tarde.
1: Boa tarde.
0: A medianoite, verdade?
1: Sí, hoxe ás 23:59 pechamos as inscripcións e, bueno, estamos bastante contentos. Bueno, a resposta outra vez volve a ser grande e...
0: Que
1: bueno,
0: maravilla.
1: Quedan, estamos nos 2.200 inscritos agora mesmo. E, bueno, sei que estes días haberá xente ainda que queira inscribirse. Sempre deixamos algúns dorsais para o sábado, para los super rezagados, e, bueno, pues trataremos de, dentro de que ao final isto supón a nivel logístico coordinar toda a xente, que todas as probas vayan en hora, pois limitar a capacidade, porque a praza dá para o que dá.
0: Claro, pero vamos a ver, ata medianoite entón ainda podemos facelo, non agardemos
1: sí.
0: A mañán ou a mércores.
1: Ata medianoite, sí, pero en Andaina este ano limitamos a 1.500 persoas,
0: sí.
1: Y, a ver, sendo é un evento solidario e claro, cantas máis persoas, mellor. Pero temos o reto de que hai unha andaina, logo hai unha carreira de 5K e logo hai carreiras de nenos. Entonces, para cumplir co horario e que todo o mundo poida chegar, non? E ao final é unha prova inclusiva, non podemos andar apurando a xente, pois xa non limitamos a 1.500 persoas. E en Andaina estamos ahora mismo nas 1.400, o sea, quedan como 100 plazas para Andaina.
0: Pero bueno, nesa carreira, máis de 2.000 persoas estamos ben, non? Situados.
1: Sí. Bueno, estamos, bueno, pues, foron 2.400, o reto era igualar ou pasar de 2.000, así que, bueno, por esa parte estamos contentos. Ahora estamos un pouco máis pendentes do tempo,
0: claro.
1: Que estamos aí a ver como nos ven para a parte da carreira e a parte festiva, ¿no? Entonces, si nos ven a chuvia nos vai a fastidiar un pouco e tendríamos que darle unha volta a todo, pero bueno, o que respecta ao día de hoxe, as cousas van ben.
0: Bueno, pois pues, quixéramos que hoxe Toño Diz estivese na ventana de Pontevedra, se asomase ao noso programa, porque non podemos agardar outro día. Hoxe a xente que nos este a escoitar e que queira participar o domingo ten que facelo, ten que inscribirse antes da medianoite. Pero hai que tamén ter en conta varias indicacións, non? Para os participantes. Imos con elas.
1: Ben, pois, nos vamos a intentar nas inscripcións, como fais a través da plataforma de Federación Galega de Atletismo, enviar información, sobre todo para que cheguen, estén cómodos, poidan aparcar e cando queiran marchar non ocasione problemas para sair. Entón, todos os participantes da Andaina recomendamos que utilicen o parking que está en frente a Dental Mosteiro para poder sair despois sin problemas, porque hai xente que ven a Andaina e logo pues, queren marchar, e se aparcan no centro do mosteiro ten que esperar a que rematen as probas. Entón, vamos a mandar unha serie de recomendacións a través dun correo electrónico masivo e bueno, que veñen con tempo. Vamos a través das redes sociais aportar información sobre parkings, duchas e demais, e a súa oferta gastronómica, horarios de actuacións, carreiras estos días. Así que invitaría que, bueno, que seguiran un pouco as redes sociais estos días para ter toda a información e vir a disfrutar do día.
0: Con estos datos, podemos superar a recadación do ano anterior?
1: Non me quero aventurar, porque ao final pois hai os gastos, pois uns anos son máis, menos, non, en función de publicidade. Fixemos fai un mes o das xornadas, que foron 3 días de xornadas,
0: sí.
1: E bueno, implicou unha serie de gastos. Non me gusta aventurarme hasta que este todo cerrado, e vai depender tamén do que se xenere ese propio día, non? Porque ese día ao final, si ven un día bo, pois a xente pois quedarase a comer e a disfrutar hasta as 8 da tarde, que están programadas as actuacións. Entonces non me quero aventurar. En canto a participación de empresas e patrocinios, estamos outra vez moi contentos porque hai unha resposta increíble. E non me gustaría dar un dato por dar un titular, porque ata que teñamos a recadación, pois non quero saberlo. Pero bueno, de momento, todo o que está na nosa man, creo que vai ben.
0: Pois, como dicíamos ao principio da conversa, esperanza, que iso é o que tamén nos fai falta. E investigación, tratamentos e terapias sobre enfermedades raras infantis. Para iso se fai a carreira de Leo, que este ano a recadación da edición será para a Asociación Galega de Etereoplasia, digo ben, non? Etereoplasia
1: ósea progresiva.
0: Progresiva. Que,
1: provoca a osificación progresiva do corpo. Neste caso hai dúas nenas, dúas adolescentes xa, que viven en Portosín, e, bueno, están afectadas por esta enfermidade que é durísima. Hai unha investigación aberta no IDIS de Santiago. Van a estar domingo tratando de correr a carreira. Cayetana está amputada das dúas pernas. Veñen asociacións como Iscamino, Yo Corro por Lúa, que llevan a axudar a poder participar na carreira, e, bueno, o queremos é que sea un día de arroupar as familias.
0: Que emocionante, xa se pon a pel de galiña solamente de escoitar a Toño Diz, o impulsor desta carreira. Pois Toño, aí estaremos o domingo, graciñas, medianoite, recorden, medianoite de hoxe finaliza o prazo para inscripción para este domingo 4 de octubre, aí nos veremos en Meis. Unha aperta enorme, señor Diz.
1: Moitísimas gracias por darnos difusión.
0: Grazas, boa tarde, ata logo.

Pois así fechamos a ventana de Pontevedra por hoxe. Volvemos mañán a partir das 7:20 a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa e Radio Pontevedra de Zatabeiros. Boa tarde.